0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: rohkaudellut mii puhkat. Sotna päivi idis rohkos. Akalas ahtaa sämät. Miki ihti tusiski mus vaimus tämät. Kodon tam iälät. Tuallantu kiedäis min patsil. Varjelan min suttus eiret. Ja eiret tankkan mis. Puo huasiis vuodan. Tiftasin min luokti tämän päivinu paluu siste, ja luupuure seunnadu saa vuolteen. Tolle aasatan tämän päivinu nama muistum, ja lu saa niitä kurastallan varas. Ihja ja tihti herra, mutta vain mitouttaisimme tuu. Ja du tuosta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma du hakaemi mahte, maitike tahtat. Volkka tyhtsä talle mitti edu voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin jalmit. Vai mi vaina seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani siste. Ja rapas tehtys min vaimuit. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvujik. Ja kulaseimme tait min sielun tasamme hautukassan tahto juhmin. Itton tahto suttulatsa ja mima. Muutto tahtot ahtes on kalka ja jos jorkali ja ellit. Varmielle puhka juttaa syystimme, misuahpa min raafai, ja parkkaisimme jovuhtuu kohtumaan, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtui ja rahkis vuhtii. Nannesi min tuu partna oskui, ja tehtäisi min alelassi vaatjulit, suu kulollas vuoda siste. Attasi min maistit ja oinit, man puoret on läät, ja man ollu puoret on läät, sikkidi vurehken kuudetuspalle ja oskot, alamusi tuola olomui maanais outas. Herra, millä tuu olomuttu partni siste, varjelyhtsä min nukkudu olomuita pahas eret. Tu pallo lehkos min chanmi outas. Te kalaka aittai du arap mu chuobu min. Ja du fa mu tampeivi varjeli min. Ja puh min olomuit. Herra kulasi min Jesus tihti. Ja tu lohpa mehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtele almis, pasuhuvustu namma, pohtustu riihka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte. Atte mitki onne min päivälläs laipaamet, atte mitki de min suttuita me antakasi, nohku mikis antakasi jätti min velkolas tasamet. Alet alvo min kehtelu sai sisää. Mutta päästi min paha seere, tas kuule riihka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavat mi puhkulta leggiä puori päivi. Ipmil puure seunat osa.
1: Ko ipmille mu melde de maske balain, o mahtan rohkus pokte buot patsel herralet. Koip miles mu bellus ja ahtsi rahkis mu, te sahtan ja suvehka i veje sormet mu. Tan duastan rohka tselki, tan delan osku siis, a tip mil almi riikas imuaris munjelet. Son rähkis muja duarjal buot käino tagainan. Son dushat buot tai paruimat njellat vikket muu. Ta latni maa saa luot Satan le Christus gev sinis, mus jello rafis voina suorossa soisi. Tas jellin munlen gaunan i altan mykkelet, mo bestan Jesus titi mo ipmil rakistan. Mu Jesus le mu gutni son arpmon cinat mu, vai muhtu jos mu besti hi lifce Jesusan. De ipmil audi ichti ten gosse dosta shem, vai muhtu mari ahpai mun vuchut fertesin. Mu Jesus han les ich, kun mu velki eret ir, ja suttu tolvait passan mus eret varainis. Mu nosku bokte vatsun sus torvo altsessan, mu ballotta lindarpas vel suttu tuomuske. Ko vai mun palloi shadda, go mun len morrasis, de bassi voikna suokka mu outa sistanir. Ja ipmil outi loittas mu outas churvo min. Son pelus mu su outas ja suovat ähtsin mu. Son jelle es mu sielu ja duolastan mu siis. At ipmil es mu gulla ja manas vehketain. Son sai munje rahka su hervas almasis, o vare alt mai kvarnjut mun farka pesasin. Mu vai mun sakka illut jara mit ipmila, ja lavlu sutne kihtus su arpmus optastal, tapjäivas mi mu mocjat le bestan Jesusan. Ja, lavla maksam,
2: jeg takker og priser deg, himmelske Fader, på denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord, og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens kilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere å forkynne ditt ord med ånd og kraft, både her hjemme og ute, blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss å ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Ja, da la den ålo mo sæni, da la mo sæni på en montaja. Amma no. At da satt sæni jo en dummet ertjøtt. Altså, da la dekker du, må jeg lave lukta arbeid i selvoppfyllende profeti. Nå må den dårdeste, just den dårdeste negativa eller kjertjøpere, må ni mæte, må ni sæte, må ni kjøre på, må ni heit, må ni roppe. Ja, da må ni da åla sjokta i, da nok helt litt om vådol. Da må du nok ikke det dårdeste, da må du edle at du er der.
1: Ja, det er sånn at du er den der må jeg det dårdeste. Ja. Jeg lopper lakka i meg just alt bor i dårdeste hjertepirra. Det er at du ikke bor i det ennlig mis. Alt har jeg litt anmeldet. Men den leier noe meg med det heller, så må du lov at min dårdeste bor i sani lopper ja, dårdeste hit mila sani. Gå i mila Gåva meld han med syvn i dån. I mild han syvn i dån då. Det är härlig att de går klätt upp av mig. Ja, det är härlig att de går klätt ärligt upp. Ja, det är de som har lockat i mild syvn i all rom i Solomo. I mild syvn i dån då just nu må de gå lite. Ja, det är det bort på ärde. Nu har man följt bibelis. Gå syvn i dån, ja oj. Puolei
0: puolei. Tällä aina kun tulla siinä, että hoinni tällä puolella. Ja tiedät, että olemme nyökkäneet nämä riehtimeltä huustuilla fappu. Tästä fappu elima ja jäppimä botsil. Ja olen hirma puolella jo svaruha, mä oon mitä otsat. Luoma tiedä, mitä on nyökkäneä pirra, sänne laskus, kuektelöjä okta, kuektelöjä kolemaa.
1: Joo, tässä on jo Tämäkin varuha edes nälmiä ja nyökkäämä varjalla edes aathistuuseen.
0: Ja mitä se aathistuusat?
1: No maata tältä lähtöä.
0: Tällä vättisvuodat. Tai takkare kehtsäluus vättisvuodat. Tämä varjalla edes taas.
1: Joo. Tätä me tjotsiin saatne laskuja on toppe loat, loukakapihtelis, ohtsenploat versas. Tuppe tjöjuna, kos lähollu saani, ta si vailu suddu, järtmalla solmus tiure eges nyöktsama. Joo, mun hääli on taikalla muisteli jo ei tällä kalla. Tällä ei okti.